0: purwa dihaturanan lingih ku akang Nyi memang saperkara akang sono.
1: Tantos.
0: Kadua nanti eta ngahaturkan rebunuhun laksa ketika bingahan Nyai bisa nyawasan kana pangangkir akang ngayenai.
2: Tapi no damel kaulanu.
0: Kalayan sakaligus akang badhe ngahaturkeun pangajian anu saluhur-luhurna.
2: Deh,
0: tina gawe mararaneh sararea anu geus nyingkeukeun baju leungeun keun sakatuhu demi nagara, demi bangsa. Sok sanajan ayeuna can puas dina mangsa urang hasil gawe sabab yakin meureun kaituna aya tuluy keuneun gawe urang.
3: Ya, memang
0: ku kaprihatinanana urang sararea di dieu mimpin nagri. Diri anu geus diwakafkeun ka nagara jeung ka bangsa saolah-olah urang teu kapake.
1: Duh, kantenan capek-capek gawe teu kapake teh ieu.
0: Sabab ku ayana kajadian nagara anu sakieu hareng-hengna. Masyarakat nagara ngamarudak. Laras, laras kaulanun Raka Prabu.
1: Wabah jeung musibah teras-terasan.
2: Musibah terus-terusan ben

0: Dewi Banjarwati oge Banjar segala yege anu nampi pansen tina lendra yen pikeun milarian atawa timbaling layang jamu sekali musada lambang kagungan negara Marta pikeun ngababuk Bima anu kiwari ngaringkuk dina salongcong beusi.
1: Marai, yakin si Bima anu hese pisan dikeureutna kulitna.
2: Numatak tah kitu geuning jalmu batur mah anu kudu jadi enteng keur urang. Ari si Bima kanal kulitna hese dikeureut teh dilantarankeun manehna teh hiji bebenteng nagara Amarta.
3: Mulai kadugalan.
2: Jadi eta tadina harti kakuatan teh keur kapentingan nagara na jeung bangsana bisa aya si kusi ulung-ulung gelaga kencana mau ngamuk ka jahmeta. Sabab tanagana oge cenah nandingan badak sawidang. Tapi dina soal tanagana mah geuning bisa dilumpuhkeun ku urang. Ngan hanya kateuteurak ku pakarang.
1: Pakarang aja karena sakit lobana
2: eueuh hiji oge anu teurang daya nu mampu oge meunang bejati nu badang dipercaya cenah kudu dibabuk kula ku gebog
3: atawa kudu dicak ka kelor
1: atawa dibabuk ku kelor
3: geus dilaksanakeun
1: dibabuk kula ku haur kuning lapur
2: teteurang. Ayeuna aya bejati nu meunang dipercaya yen cenah kudu dibabukna teh ku layang jamu sakali bosada lambang kagungan nagara Marta. Ya teh lain pagawean anu enteng rayi.
3: Wah, abot ngaraksanakeun.
2: Dipenta, diinjeum, moal dibikeun, dibeuli. Dasarana teh lintang ti kudu didodoho, kudu dipaok ku urang tayeuna urang gawe bareng.
1: Oh, sae. Ngahijikeun atanapi nungalkeun maksud jeung tujuan mara aceuk jeung kaula urang gawe anu bareng. Sakitu urang ngahijikeun teh ka dina waktu ayeuna urang kawalisi.
3: Ya,
1: urang geus kawalisi atuh kualisi kitu.
3: Urang manunggal
2: kitu. Aceuk maling anjeun anu ngawaskeun ti kaangangan, lamun aye nu maling aceuk anu ngawaskeun ti kaangangan. Urang saling talingakeun dina lebah dieu. Oge jaga kasalametan urang sewang-sewer.
1: Wah, mangga asih kalah. Diestokeun.
3: Aya kitu ceut mamay teh.
1: Gera saur waladia balat tamtama supaya ieu nagara ditinggalkeun ku urang teh menta supaya caringcing pageuh kancing caringcing pageuh ikat ulah aja hal anu teu diharepkeun.
2: Tingkatkeun, ronjatkeun dina unggoning urang ngajaga nagara da puguh ieu teh geuningan loba anu mikabutuh nagara urang teh kada cing hati-hati sing waspada bisi aya serangan ti luar nagara panyakit teh da puguh ti luar nagara jeung ti jero nagara datangna
3: kantenan euy
1: wayahna anjurkeun ka sajumlah waladia balat tamtama bewarakeun.
2: Mangga acik mangga bae di estokeun hayang siap urang